kan takje porcelan. Sam odrejma si bulkama, tapetin parmazan. Pet kilo u heraku, lemon džinsi, Calvin Klein. Tak, znaš li to meni štjesti, ale...